0: Muzika. Muzika. Muzika. Best FM. Na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna Muzika.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.